Мені автомобилын программасы Шинжан радио телевизия станысының яңа таратқу әптісі Сылу Шитин масқадамынан алтылды. Программамызды Сылу Шитин әптісінің алыншаңын қаршалымыз. Оның башқа достыла өз аңына юрбатқан ел бөлеклерден ел фүчірі беріп меніңшаңын қаршалымыз. Вейшен спумызы номер болса XC1074FM, XC1074FM. Onun başqa dostlarının özününki muşu seti bitidiğen maşınları bolsa, ya bu musu bahalat makçı boğan maşınları bolsa, avtomobilinin muşu inik fıçur ne? Meselenge, kaysi markadaki avtomobil kançilik mandi, kaysi tiptiki, onunkin muşu avtomobilinin rengi, muşu hemme bir fıçurlarını inik bevetken bolsa, Tursunjan ustamane. Kanak ekvalanla yakşımı bahalaydıgan avtomobil abas, bahala bir işgı tayyap oldum de fıçur yollaptı. Bahala bir tujuma, çoqum iniq yollanglar.